0: 死者は28名というふうになっています。地震発生からご指摘のように40時間以上が経過をいたしました。被災者の救命救助、まさに時間との勝負でございます。本日も警察、消防、自衛隊を中心に懸命の救命救助との活動を行ってまいります。
1: With rescue efforts continuing, a Kumamoto official warned of heat stroke risk as weekend temperatures are forecast to approach 40 degrees Celsius. Japan's self-defense force is installing around 300 air conditioning units at evacuation centers and other sites across the prefecture.